це язиці любе. The lesser languages are not translatable. Великі язиці імею великий домет. The big languages have a big reach. Мали це язиці купе. Ха. Све національне.